0: Nyanda.
1: Mari jo torang dua Lego. Rekin sama-sama nih. Satu,
2: dua,
3: tiga. Hey, stop! Ngoni buang-buang rumpi di kuala. Memang ngoni ku mabal ngoni.